0: la calma. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos.
1: Número de inscripción 0317-0618-01-1740-6-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3-20-3 diagnóstico por imágenes de alta complejidad, cirugía mayor ambulatoria, acceso por Entre Ríos 330, consultorios externos, medicina reproductiva y Gamma Lab, acceso por Catamarca 1367, Instituto Gamma.
2: Grupo Gamma.
3: Con sentido común. Una producción de Grupo Fisherton.